0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: ドラシェミャ、ウィングラバクミャ。NHK ワールド版がミマバザネリンセンリバリ。シーダンアシャリザゴ、NHK ワールド版がダリネシーセンリネズン、トルネバリ。ジャパンサノジン、マネ、コーナーイドンゼミネ。ミマサノジン、マネ、コーナーイチェイマ、ラインド、ディトンチャウトニャドニャ、キルワスカネリンセビ。ジャパンサノジン、ニャ、セタナイドンゼミネ。ミマサノジン、ニャ、コーナーイマロ。ラインド、ディティシェトニャドニャ、キルワスカネ、パンユナセンリバリキミャ。နောက်ဆုံးနှစ်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်